0: Es ist jetzt gefühlt 10 Uhr. Hier ist wieder Pi Radio im Austausch mit dem ehemaligen Cola Campus Israel Sherezade, mit dem sammelnden Kaplan und natürlich seiner Sammlung.
1: Pi Radio, Ihr Radioverbundsender.
2: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל. שחרזאדה, עם אסף קפלן.

0: כל הקמפוס, 106 FM, שחר זדה, אהלן, לילה טוב, אני אסף קפלן, והיום השידור הוא לא מאולפני כל הקמפוס, אלא מאולפני הרב סודה בתל אביב, להקת טטרן, כאן איתי באולפן, דן מאיו, בוא תציג את את חבריך לפולחן.
1: לפולחן. פה לידי אופיר בן מינו ושב.
2: שלום.
0: על הבאס.
1: על הבאס.
0: אתה על התופים, דן?
1: אני על התופים, כן, ותמוס דקל. יושב פה.
2: היי.
0: על הגיטרה.
1: על הגיטרה.
0: אז הסיבה שאנחנו כאן בחדר החזרות המושקע הזה, שמחר השקת אלבום, נכון?
1: כן, מחר השקת אלבום במועדון הברבי, בתל אביב. בשמונה וחצי פתיחת דלתות, 10 הופעה. באמת 10 הופעה.
0: להקפיד על הזמנים.
1: כן, כי זה שאול נהלים חדשים בברבי, 10 הופעה. וזהו, אנחנו ממש נשמח אם... תבואו לשמוע, להזין.
0: תבואו, זה מבורך, משובח, ואתם לא תתאכזבו לרגע, אתם תעופו, אני מבטיח לכם, זה אלבום נהדר, אלבום נקרא שבט.
1: כן.
0: מברוק על האלבום.
1: תודה רבה.
0: אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב מוזיקה אינסטרומנטלית, ומשתדל להשמיע פה גם הרבה בתוכנית, ובאמת אלבום נהדר, שומעים דרכו את העבודה שעשיתם, וזה... באוזניי זו מתנה, באמת.
1: תודה רבה.
0: זה כיף גדול, הוא לא יוצא לי מהמערכת, מהאוזניים, מהאייפוד, whatever. אז בעצם ב-40 דקות הקרובות, 40-50 דקות הקרובות, אתם בעצם תנגנו ככה מבחר קטעים מהאלבום, אנחנו נציין ונדגיש שהמוזיקה שלכם היא אינסטרומנטלית בלבד, אז ככה יוצאים לאיזה מין מסע מרתק כזה שבו השירים שלכם יספרו את הסיפור. אחר כך, בסוף הסשן הזה, אנחנו קצת נדבר טיפה יותר על עליכם ועל האלבום ובכלל. אז יאללה, יוצאים לדרך, כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, סשן לייב שמוקלט כאן באולפני הרב סודה בתל אביב. יאללה בלגן.

0: כל הקמפוס, 106 FM, תטרן, סשן לייב, מול פני הרב סודה, כאן בתל אביב. הקטע שהם בחרו ככה להשמיע, הקטע שבחרתם, איך הוא נקרא? סול מניקן?
1: לוסט מניקן.
0: לוסט מניקן, סול מניקן. יש לכם סול בלו, אז...
1: יש לנו סול דה בלו אחד,
0: קפץ לי, קפץ לי, התערבבו לי השירים. אז זה קטע שהוא בעצם מאיכן?
1: זה ג'אם סשן שקרה בסטודיו, ברשפון. שבו אנחנו נגנים הרבה. פשוט תמוז לחץ רקורד והקלטנו ג'אם, וזה מה שיצא, ומאוד התלהבנו ממה שקרה שם.
2: כן, ובמקרה נתפס, אנחנו כל הזמן נגנים, ובמקרה הזו מקליט את זה, פתאום מצאתי את זה, ואמרתי, בוא נה, שיר הכי טוב שלנו.

0: ומאיפה החליל, אם נגן על החליל?
1: זה לא באמת חליל.
0: לא באמת חליל?
1: זה נשמע כמו חליל. אופיר מנגן על הבאס.
0: הבאס נשמע כמו חליל.
1: כן.
0: וואה, מבריק הדבר הזה.
1: אופיר הוא חלילן בסיס.
2: כן, אופיר בפות, אין לו סולו בס, יש לו סולו חליל. הוא פשוט פתאום מנגן חליל משום מקום.
0: וואלה.
3: That's me.
0: והקטע הזה לא נכנס לאלבום מן הסתם, אבל משהו שאתם מבצעים בהופעות, ביצעתם בהופעות בעבר.
1: לא, הוא קטע ספונטני שקרה ולא יקרה.
4: יותר אלטרנטיבי.
1: איזה רגע בזמן שהתרחש.
0: יש הרבה כאלה? יש עוד יצורים חיים כאלה?
1: יש מלא.
0: ומצגים אותם על הבמה?
2: למעשה סול דה בלו וטפדה, זה שתי קטעים שבאמצע שלהם יש הד, ואז באמצע יש ג'אם סשן, שקורה כמו לוסט מניקן.
4: מה זה הד?
2: מה זה הד? לא, אני לא יודע לך מה זה הד. הטיון, הנושא של השיר.
4: אני חושב שכולם יודעים מה זה הד.
2: הנושא של השיר.
4: הנושא של השיר, אוקיי.
2: יוצאים לג'אם פתוח, ואז חוזרים לנושא של השיר חזרה, ובעצם זה קורה הרבה, זה משהו שמאוד מגדיר אותנו. אנחנו הרבה עושים את זה, גם כשאנחנו מפגשים לנגן, אנחנו בעיקר מנגנים בצורה חופשית. יש לנו גם הרבה פעמים הופעות בהודנבר בפלורנטין, שבהם אנחנו פשוט באים ועושים הופעה שהיא לגמרי ג'אם סשן, הכל מולתר במקום, ואנחנו מקבלים את זה הרבה. אנחנו לומדים את זה הרבה גם, ומאוד אוהבים את זה.
4: גם באולפן בפלוטו, שהקלטנו את האלבום, אז ביקשנו מהטכנאי שישים קוואמן רקורד, כי לפעמים באים לנו ג'אמים ממש בשנייה, ואז יצאו דברים טורפים, אז יש לנו ממש רצועות של המון המון מוזיקה מולטרת, וכאילו המון רעיונות לפיתוח ודברים
2: שיהיו לעתיד. ככה גם רוב הקטעים, מה זה רוב? זה לא נכון להגיד רוב הקטעים, אבל ככה חלק מהקטעים נוצרו פשוט מג'אם סשן, שחלקם אופיר הביא את המנגינה, חלקם את המוזיק הביא את המנגינה, ובדנו ביחד, וחלקם פשוט נוצרו מג'אם סשן, שהתחלנו לנגן ונוצר איזה משהו, ואז משם המשכנו.
0: נוצרו תוך כדי ג'אם סשן בעבודה על האלבום או לפני כן?
2: לא בדיוק.
4: בלי שום קשר לאלבום.
0: בלי קשר.
4: באופן הרגעי.
1: גם לא ממש עבדנו על אלבום.
2: בדיוק, כן.
1: הפגשנו לעשות מוזיקה, וכשזה היה מספיק שירים שאמרנו, אוקיי, וואי, זה נראה משהו שלם, אז אמרנו, בוא נקליט את זה ונתעד את זה כשלם.
0: ומתוך שעות לא מעטות של ג'אמים, איך נעשתה העבודה של בחירת הקטעים שבסופו של דבר יוצגו בתקליט?
2: זהו, בתקליט עצמו, כרגע, לא לקחנו, חוץ מחתיכה אולי אחת, לא לקחנו ג'אמים יותר מדי, חוץ מסול דה בלו וטפדה כמובן. ניגענו פשוט ההופעה כמו שיש הרבה אנשים שהיו בהופעות מכירים. אבל ללא ספק שאנחנו כן עובדים על קטע, כחלק מהפעמים, לא כולם, כי יש לנו הרבה שיטות, אבל חלק מהשיטות זה גם לנגן ונוצרים דברים, ואנחנו פשוט עובדים על זה ביחד וממשיכים לפתח את זה לכדי קטע אחד שעומד בפני עצמו.
0: נשמע מרתק כל הדבר.
2: גם קשה. אני יכול להגיד לך שאנחנו לא מוותרים עד שזה לא נשמע בינינו הכי טוב שאפשר, אז
0: לוקחים את אותו טייק ועושים כמה פעמים, או שלוקחים את הסשן בכללותו ועושים אותו כמה פעמים, או גם וגם?
2: לקטעים שבאלבום, שהקלטנו לאלבום, זה היה לנגן את הסשן לייב, מההתחלה עד הסוף, כמה פעמים שרק אפשר, כדי שיהיה כמה שיותר טייקים טובים מכל שיר, כי רצינו שיהיה אלבום לייב ורציף. אין אוברדאב באלבום, הכל, אין העלאות, אין כלום, זה הכל, הכל רציף.
0: מה שהוקלט זה מה ששומעים.
2: כן, פה בהופעה בעצם. מי שהיה בהופעה ומכיר את רוב השירים, ישמע את האלבום, הוא ממש יכיר ויזדהה, וגם אותו סדר אפילו שירים שבדרך כלל יש בהופעה. אז ממש
0: ובהופעה מחר יהיו בריחות, יהיו הילדורים, יהיו ג'אמים, או שאתם
2: בטוח? בהופעה יש, בטח.
0: אוקיי. שזה אני מניח חלק מהדבר שעושה את הדבר.
1: כן, זה מאוד כיף.
0: חלק מהעניין שעושה את זה כל כך כל כך טוב וכיף ומעניין ומסקרן כל פעם מחדש.
1: זה נותן איזו תחושה של מיידיות.
0: וגם אתכם, זה מאתגר אתכם באיזשהו מקום, נכון?
1: כן, זה כל פעם סף התרגשות גבוה, וזה כל פעם מחקר, אתה לא יודע לאן זה ילך, וזה עושה את זה כל הופעה למאוד מרגשת וייחודית, כי יש שם דברים שקורים שם ולא יקרו שוב.
0: בא לכם לשמוע עוד משהו ככה מהאלבום, להשמיע למאזינים שלנו, משהו שלא ביצעתם בסשן?
1: כן, נראה לי אפשר לשים את שיר שנקרא And You.

0: מכל הקאברים בעולם.
1: מה זה?
0: מכל הקאברים בעולם. בחרתם את הביטלס, את סטרוברי פילד.
2: כן,
0: סטרוברי פילד. למה דווקא ביטלס?
2: אופיר בנימינו, אני אענה לך לשאלה הזאת. בבקשה.
1: לא, האמת ש... כלומר, ביטלס זה מלהקה שגדלתי עליה, כאילו, כל הילדות. ו... איכשהו, ממש מזמן, פשוט יצא לי לנגן את זה על הפסנתר באיזושהי צורה, וזה ממש רגש אותי, פשוט נגן את המנגינה עם האקורדים על הפסנתר, ואז פגשתי עם תמוז.
3: כן, לא אמרנו שנעשה קאבר, זה פשוט, כן. פתאום אופיר אמר לי, וואי, סטרוברי פילד, אמר לי, וואי, התחלנו כזה לנגן על זה וזה.
1: מה, התחלנו גם לחקור את השיר, תמוז שולח לי איזה וידאו ביוטיוב, שרואים את התהליך ש... איך שג'ון לנון כתב את השיר לאט לאט, שזה היה תהליך של איזה כמה שנים, כן.
0: באמת? מגניב.
3: כן, עם כל הגלגולים, שומעים את כל הסקיצות ואת כל הגרסאות ועיבודים וזה.
1: כן, פתאום אתה שומע אחרי שנתיים, אתה שומע כאילו מנגינה חדשה, כאילו ש... לא, מנגינה מלפני שנתיים, איך שהתפתחה ופתאום נהיה איזה משהו חדש, פרט חדש, מילים חדשות. אז זה כזה... שיר טירוף פשוט.
0: ובשיר הזה היו באיזשהו, היה באיזשהו מקום, הייתה חסרה השירה מבחינתכם? דווקא בשיר הזה, אני לא מדבר על שער, על המוזיקה שאתם עושים, כי הכל
1: לי מהרגע הראשון והכל... לא היה חסר כלום.
3: אוקיי. כן, קודם כל השירה נמצאת לך שם בראש, איפשהו כאילו המילים.
0: נכון, כן, בגלל שיר... שאתה מכיר אז אתה כבר...
3: כן, אבל גם יש לו מין אווירה, זה מין זה שיר שהוא זון כזה, אתה מתחיל לגן את האקורד הראשון, את האקורד השני, לאט לאט אתה נכנס ל... לזון הזה, כאילו, וזה יותר, זה שיר שהוא אווירתי, הוא כמו חלום כזה. גם ככה, זה מסתדר לנו טוב, נראה לי.
1: תמוז מנגן את המנגינה, אתה שומע את המילים.
0: טוב, אז מחר יש לנו פה בקיבוץ גלויות את הופעת השקת האלבום שלכם.
2: אכן.
0: למה דווקא שבט, אגב? מי נולד בשבט?
2: האמת ש...
1: האמת שאני נולדתי בשבט, בלי קשר.
2: באמת?
1: כן.
2: וואלה.
0: הנה, גילית משהו חדש.
2: נכון, ככה, שאלנו אותך מתי נולדת, וגילינו שאתה רצינו שם חורפי. אני זוכר את העניין הזה.
1: יש לי אופי מאוד חורפי.
2: הוא פשוט שותה מרק, לא משנה.
0: לא משנה 90 מעלות בחוץ.
3: שבט זה שם של שיר שהוא היה, שהוא בעצם גם השיר האחרון שעבדנו עליו ופיתחנו לפני האלבום. וכמו שאופיר אז אמר יפה, באיזו הזדמנות שהוא מין חתם איזה... לא יודע, הוא הרגיש כמו איזה, איזשהו סוף של תקופה מסוימת, בהתחלה של משהו חדש, וזה שיר שמאוד קרוב לליבנו.
0: חג לאילנות.
3: כן, לגמרי. וכולנו אילנים ואילנות. וזה שיר שאנחנו אוהבים. וכן, וזה הרגיש נכון כזה, לקרוא לאלבום ככה.
0: צפויות לנו הפתעות מחר?
1: נינת טייב והחבובות.
3: מארחים את רד בנד.
2: מארחים את רד בנד.
3: לא, לא מארחים אף אחד, אבל נעשה הופעה.
0: הייתה מחשבה כזו?
3: לא.
0: לא.
3: כאילו, הייתה מחשבה לא לעשות את זה.
2: כן.
3: כן, ונגן את ההופעה אפילו קצת יותר ארוכה מבדרך כלל, ויהיה גדוש ועמוס ועמוק וכחול.
0: אז בואו נזכיר למאזינים עוד פעם מחר את כל הפרטים, וכמובן, איפה בינתיים, מתי האלבום יוצא? מחר פיזית הוא יהיה בה, יהיה אפשר לקנות אותו?
2: מחר זה הפעם הראשונה שאפשר לקנות אותו באופן פיזי.
0: תשיקו.
2: מה זה?
0: מחר תשיקו.
2: כן, מחר זה ממש קורה, ומחרתיים זה יהיה גם...
0: אונליין?
2: זמין, בדיוק.
0: איפה?
2: בכל
3: האייטיון,
2: כל מה שאתה יכול לדמיין.
3: בחנויות גם.
0: אז שם אתם נמצאים, אייטיונס, פייסבוק, סאונד קלאוד וכולי וכולי. אז רק מחר, בקיבוץ גלויות.
2: כן, מחר בברבי, נשיק את השבט.
1: 8:30 פתיחת דלתות.
2: והופעה באמת מתחילה ב-10, זה נועל חדש של שאול,
0: כן,
2: מהברבי.
0: זה יפה מאוד.
2: אז נכון, יש לנו שם של כאלו שלא מתחילים בזמן, אבל הפעם זה לא אנחנו, זה שאול, אנחנו נתחיל ב-10, no matter what.

0: משהו על הקטע לומר?
1: זה... דמיאן זה שם, קודם כל זה שם נפוץ. חוץ מזה שזה שם נפוץ, זה שם של ספר של אחד שקוראים לו הרמן הסה.
0: אוקיי.
1: אז זה סיפור על ילד מתבגר שחווה את הברקסס, שזה שילוב של השטן עם האלוהים, שזה האור והחושך. ואז עובר תהליך, כן, קצת אינטנס. עובר תהליך עם עצמו, הוא מתבגר, לאט לאט, הופך לגבר. זהו.
2: ואז הופך לשיר.
1: הופך
3: לשיר, כן.
0: אז אנחנו נחתום עם דמיאן את השעה הזו, להקת הטרן, השקת אלבום מחר, כל הפרטים...
1: זה טטרן.
0: טטרן. בסוף אני אלמד. כל הפרטים על ההופעה מחר, גם באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שייח רזדה. לילה טוב, ביי.

כל הקמפוס 106 FM. אחר צהריים טובים, אחר צהריים, בוקר, צהריים, אני ממש מבולבלת פה בתוך האולפן. אני רותם דויצ'ר בפילטר, כל יום רביעי ב-12 בצהריים. הרבה מוזיקה טובה, הרבה רעש באוזניים. פתחנו עם ה-EP החדש של אנקל, נקרא Only the Lonely, וזה השיר, אני חושבת, הסינגל שיצא. השיר שפותח את ה-EP הזה, Money and Run, ביחד עם ניק קייב, ובכלל ה-EP הזה מאוד מאוד חמוד, הוא אפשר למצוא בו עוד אמנים משתתפים מאוד מעניינים, ובקיצור, אנקל עושים את מה שהם יודעים לעשות ומאוד מאוד טוב. ברקע אנחנו שומעים קטע ממש ממש חמוד, גם כן מתוך EP חדש של הברוקן בט, ששיר מתוכו שמענו בשבוע שעבר. ה-EP נקרא מריאן פילדס, והקטע קופצני והנחמד הזה ככה, שמכניס אותנו לאווירה קצבית וכיפית, נקרא An Easy Life. וזהו, אני אהיה כאן עד השעה אחת עם הרבה מאוד מוזיקה טובה, רועשת, מעניינת וכיפית. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בפורום 106fm.co.il, ואני מניחה שנשתמע בהמשך. אז אנא נעימה.

אלה היו מורנינג טלפורטיישן. הכרנו אותם כבר באחת התוכניות האחרונות. אלבום הבחורה שלהם נקרא Expanding Anyway, והשיר הזה היה בום פאמה. מגניבים, אין מה להגיד. הם הקליטו את האלבום הזה שלהם באולפן הקלטות החדיש והחדש של סולן, להקת. וואו, ברח לי השם של הלהקה, אני אחזור לכם בעניין הזה, אבל אין ספק שאם הייתם יודעים מה אני מדברת, הייתם מבינים למה האלבום הזה נשמע ככה, אבל חוץ ממני כרגע אף אחד כנראה לא ידע. אנחנו נמשיך. האלבום החדש של הקילס, שמענו אותם גם כן בשבוע שעבר, ובאמת קשה לבחור שירים מהאלבום הזה, כולם כל כך טובים.

הישר מהיכן שמסתמנת לבירת המוזיקה, לפחות אני מגלה כעת שהיא סוג של בירת מוזיקה לא רעה בכלל, ניו אורלינס, הלהקה הזאת היא מניו אורלינס, הם נקראים The Generationals, אלבום חדש ושני שלהם נקרא אקטור קסטר, בסך הכל דואו זוג שעושה הרבה מאוד רעש כיפי ומקפיץ, ובאמת אני כולי לאחרונה קצת גיליתי הרבה מאוד דברים מעניינים על ניו אורלינס, שבארצות הברית בעקבות הסדרה החדשה, חדשה של HBO והלא רע בכלל, תרמה. למען האמת כבר יש סדרה חדשה יותר ואף מעניינת יותר, אבל היא סדרה מוזיקלית ונורא נורא כיפית, ואני ממליצה לכם בחום לראות את הסדרה הזאת, תרמה על ניו אורלינס. וממשיכים, היום יש לנו ממש מלא מלא מלא אלבומים חדשים. עוד אחד חדש שנראה לי שלא מספיק שמענו כאן. הסטרוקס, עוד שיר ממש נחמד מאלבום שלהם, שנקרא Angels. זהו, נראה לי שניפגש כבר אולי אחרי השעה, אולי אחרי חצי השעה, סליחה. כן, זה לא עובד, רגע. עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר מאלבום החדש של הסטרוקס.

0: רדיו
1: כל הקמפוס 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל.

אהלן, אתם עדיין איתי בכל הקמפוס 106 FM, אני רותם דויצ'ר בתוכנית פילטר, ומאוד סיפור קצת מצחיק עם הלהקה הזו ששמענו כעת. הם נקראים וולפגנג, וזה איפי חדש שלהם שנקרא באותו שם. השיר הזה נקרא Dancing with the Devil, ואני רוצה להגיד לכם שיש להקה פיליפינית שנקראת בדיוק אותו דבר, וולפגנג, רק במחובר כמו השם המדאוס וולפגנג. אז הם, הבריטים, נקראים וולפגנג בנפרד, כאילו להקת זאבים. וסליחה, הערך בוויקיפדיה של הלהקה הפיליפינית הרבה יותר מפורט מאשר הערך של וולפגנג הבריטים, ואני לרגע קאט צחקקתי, חשבתי לעצמי, מה? הם פיליפינים? הם פיליפינים? כי זה, זאת אומרת, אין לי במבטא, אני רק רוצה להגיד שהמבטא שלהם לא נשמע, לרגע חשבתי שזה יכול להיות נחמד של להקה כזו מהפיליפינים, אבל התאכזבתי, והם בריטים וזה ה-EP החדש שלהם. זהו, נראה לי שעדיף שנמשיך לשמוע קצת מוזיקה לפני שאני לגמרי רומסת את כבודי פה בדברים שלא התכוונתי להגיד. אז נמשיך, קוראים לו קורט וייל, גם כן אלבום חדש, השיר הזה נקרא Puppet to the Man.

עזרא פורמן and the Harpons. לא, הם לא ישראלים. יש פה היום איזה בלבול גיאוגרפי כזה לגבי להקות ומאיכן הם מגיעות. אבל עזרא פורמן בלבל אותי, כי קוראים לו עזרא פורמן, ויש עוד חבר בלהקה שקוראים לו אדם. ובקיצור, הם חבורה של יהודים משיקגו, שעושים איזה משהו בסגנון של בלוז עם רוק, עם הרבה צרכות, כמו שאני אוהבת. זה מתוך האלבום החדש שלהם, שנקרא Mysterious Power, והשיר הזה היה נקרא כאמור, Blood Sucking Whore, על הבוקר, על הצהריים, איזה טוב זה. אנחנו נמשיך עם עוד אלבום חדש, קוראים להם Paramount Styles, Extra Heaven, ככה נקרא האלבום הזה, וזאת גרסת דמו לשיר Amsterdam Again, אני מקווה לכולכם Amsterdam Again בפסח הזה. תהנו.

תראו מה זה, עוד רגע, ממש עוד דקה וטיפה, נגמרת לנו השעה ואני עוד לא הספקתי להיפרד מכם בכלל. אז אני מקווה שתחזור לנו השמש והחום לקראת פסח, ואיתה כמובן תגיע גם הרבה מאוד מוזיקה טובה, אני בטוחה. תודה שהזנתם לי, כל הקמפוס 106 FM, אני הייתי רותם דויצ'ר, בפילטר כל יום רביעי ב-12 עד 1, ממש עוד רגע אחת. אז זהו, שיהיה לכם המשך יום נעים, ושבוע הבא נשתמע. צ'או.